minimo sanko tafu bi e chimi babarima edina ko woma ena mejino otafu bi e chimi baba mi mama ako woma mi mama ako woma mi nananom ako woma ena o yesu dima ena mejiwa